boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer. Etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader. Surndalen og Sunndal 16. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Sur En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer, etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader, Surndalen og Sunndal 16, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15, og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

billetter til Eideåpen far 4. juli på Vevang Kystfart. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eideåpen.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer, etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader, Surndal og Sunndal 16, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15, og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

billetter til Eideåpen far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eideåpen.

Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer, etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader, Surndalen og Sunndal 16, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15, og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

bingo. Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer. Etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader. Surndalen og Sunndal 16. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Vi radiovann og bidrar til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på Fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer. Etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader. Surndalen og Sunndal 16. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. Årige skal bæna.

0: du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
1: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.

bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En person er kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det er snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvestlig bris på kysten, stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller nattskyer. Etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader. Surndalen og Sunndal 16. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Velkommen til Amazing-set-dagen, lørdag 27. juni. En ekte familiefest med aktiviteter, show og god stemning fra start til slutt. Med ansiktsmaling, hoppeslott, stor sklie, åpne bode, MC- og bilutstilling, loddsalg og aktiviteter inspirert av Farmen og Bjørnis. Åpen kiosk og det serveres lapskaus. Gratis inngang for barn under 16 år. Kun 100 kroner for voksne. Velkommen til Amazing Set-dagen, lørdag 27. juni.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En person er kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det er snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle er bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. «Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen», sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. «Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige», sier han til Dagbladet. «Det er varslet flere hetebølger de neste ukene». To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer. Etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader. Surndalen og Sunndal 16. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nå blir det flommarsvær altså.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: søndag. De på plass igjen her på radioen. Den her søndagen, det 12,5 grader I Kristiansund og blæs ganske så friskt, men da det greit å kunne være innomhus og høre litt på radioen I dag. Det jo historiesøndag vi skal ha, og I dag skal det handle om rett og slett tida mellom Første verdenskrig og Andre verdenskrig, og ikke minst fremveksten av arbeiderbevegelsen I Kristiansund, men også med litt norsk perspektiv. Så god fornøyelse! Kristiansunds historie fargerik og ikke minst også spennende, og jeg har fått med meg Åge Georg Sivertsen, historiker og forfatter. Og I dag skal vi snakke om et tema som han ganske glad I å snakke om, og ikke minst kan en del om mellomkrigstid I utgangspunktet, men I Kristiansund så handler det vel kanskje mye om politikk I den perioden her, og ikke minst Arbeiderpartiet. Litt sånn før vi går løs mellomkrigstida mellom 1920 og eller 1918 da og 1940. Det var en spennende tid for arbeiderbevegelsen, men hvordan var det for Kristiansund I denne perioden?
1: Kristiansund tror jeg var en speilbilde på resten av Norge på et vis. Du nevner arbeiderbevegelsen, altså de var I ferd med å komme godt I gang på begynnelsen av 1900-tallet og I 1919 så meldte jo Arbeiderpartiet seg inn I komitæren da. Det var litt splid om det, men det var ganske mye enighet akkurat der og da. Altså, det var Martin Tranmæl som sørget for den innvendelsen. Han var generalsekretær og ble valgt til det I 1918. Og så
0: kommunisme eller sosialisme, kan man si det så enkelt?
1: Ja, altså den gangen så var jo Arbeiderpartiet veldig venstrevidd, altså det var jo antimilitært hele partiet.
0: Kommunister, nærmere kommunister?
1: Ja, altså de ble jo det. Arbeiderpartiet ble jo kommunistisk I 1919 når de meldte seg inn I komintern. Komintern, det var altså Russland eller Sovjetunionen, og grunnen til at de ville melde seg ut av det en par år etterpå, det var jo på grunn av at Sovjetunionen stilte så komitæren har stilt så strenge regler for det norske Arbeiderpartiet, slik at de ble underlagt Sovjetunionen, og det ville de ikke finne seg I. Så Martin Tranmæl angret nok en del på det, men du kan jo si at Norges kommunistiske parti, det stammer jo fra den gangen, fordi at det kom jo til et, skal vi si, et oppgjør 4. november 1923, så ble Arbeiderpartiet delt I to, og da ble Norges kommunistiske parti stiftet med Sverre Støstad som første formann. Og hvis du merker meningsmålingene, så kommer nå eller stortingsvalg, kommunevalg, så blir det referert veldig ofte til at Arbeiderpartiet har ikke hatt så dårlig oppslutning siden 1924. Det går igjen veldig ofte I media da, men da skal man ikke glemme at da ble jo partiet delt omtrent I to, altså. De var stor på den tida, og I 27 så kom de tilbake igjen, 1927, for da hadde de blitt litt enige med en del av disse som brøt ut da, og så ble de største parti I 27, og de hadde, jeg tror de hadde 36% av stemmene den gangen, men det betyr at I 1924, når de hadde denne splittelsen, så hadde de kanskje rundt 30% på den tida, og så ble de splittet mer eller mindre I to da, og så fikk de ved valget I 24, så hadde de altså, ja, jeg tror ikke de hadde mer enn cirka 24% av stemmene. Så der har du den sammenligningen.
0: Ja, og vi snakker jo egentlig om varianter av sosialismen her, kommunister og sosialister og det moderne sosialdemokratiet. Det ganske langt unna, de sto ganske langt ut på venstre siden sammenlignet med det vi...
1: Det vi snakker om nå, det jo så lærerikt, kan du si, både for voksne, men ikke minst for ungdommer som ja, går på ungdomsskolen, videregående, eller for så vidt på universitetet og studerer. Jeg underviser jo selv, jeg lektor og underviser hos NKI på høyskole og videregående skole på internett, og da prøver jeg å fortelle dem at sett dere inn I Arbeiderpartiets historie, for at det dem som stort sett har styrt landet da, og I hvert fall fra 35 til 65 60 og egentlig også etter det, selv om vi fikk en ny regjering da i 65 med Per Borten, så fortsatte jo den der ettpartistaten da, som var altså fra 45 til egentlig 1962, hvor det var Sosialistisk Folkeparti som ble stiftet. Så hele historien om Arbeiderpartiet, jeg skrev i boksettet Arbeiderpartiets maktspill, den er jo etter mitt skjønn balansert fremstillet Arbeiderpartiet sånn som det har vært. Jeg tar opp 16 maktkamper, har 550 kildeanvisninger, har vært i arkivene, og prøv å fortelle hvordan samfunn har vi i dag, hvilket samfunn har vi i dag. Jo, det bygger jo på det som har vært da.
0: Men nå skal vi ta og bringe oss litt mer til bakgrunnen egentlig for fremveksten av arbeiderbevegelsen, for i Kristiansund, lenge før 1924 eller 1920-tallet, så slo på en måte arbeiderbevegelsen sin rot i Norge, gjorde den ikke egentlig?
1: Altså det hele startet med Martin Tranmæl. Han dro til USA, og vi har vår egen Martin Tranmæl egentlig i Kristiansund med Knut Siem. Han var også på besøk i USA, og begge to han, de dro ikke der for å utvandre for godt, sånn som mange nordmenn gjorde da, men de dro der for å lære om fagbevegelsen. Og det gjorde de, så de kom tilbake til Norge, så ble de har blitt engasjert, inspirert til å overføre det som var allerede bygd opp av fagbevegelsen i Amerika. Og når vi snakker om fagbevegelsen, hva var det for noe? Jo, det var en bevegelse som skulle ta vare på arbeidere, fordi at vi hadde jo, mange lurer på hvorfor Kristiansund har blitt sånn som den har blitt. Jo, det er avstand mellom fattig og rik som har vært veldig spesiell i Kristiansund. Vi har nå styrtrike værere, det samme gjelder klippfiskbarona, trelastbarona, om vi kan kalle det. Og så har vi arbeiderne da, dem som på bergene i Kristiansund, de jobber jo for av og til mindre enn det de fikk på fattigkassen, men på grunn av status da, så vil de heller jobbe enn å gå på fattigkassen. Og dermed så ble det da en åpning for fagbevegelsen, så den fikk jo sin grobunn både i Norge og i Kristiansund, skal vi si de første 20 årene av 1900-tallet.
0: Ja, for den CM-en var i USA på 1800-tallet.
1: Helt på slutten, på 1890, jeg tror det var 1889-93, og sånn han var der. Det samme gjelder han, Martin Tranmæl, var også der rundt århundreskiftet.
0: Det er jo et litt paradoks det her nå, at på slutten av 1800-tallet så reiser pionerene i arbeiderbevegelsen til USA, fordi man kunne jo ikke leve av lønna si i Norge, man måtte ha to jobber og, for å få det hele tatt å gå rundt. Og i dag så er det hvor jeg arbeiderbevegelsen, hvor fagforeningene i USA. I USA så må jo ha to lønninger nå, hvis det er en vanlig arbeider, hvis du er nett på gulvet. Det er noen som skulle veldig, ha lært noe her.
1: Veldig godt poeng akkurat det der, og hvis jeg kan nevne Håkon Lie, han var 16 år i 1920 når han meldte seg inn i Arbeiderpartiet, og han ble også kommunistisk, han var også erkekommunist, akkurat sånn som Einar Gerhardsen og Tranmæl og Helle Skokken. Altså, Einar Gerhardsen, han dro til Moskva, han, i 1919, eller var det 1920, var en av de to årene der, og det opplevde han da som en eventyrreise. Han ble helt frelst av komitæren og kommunismen, og det han sa, han, den gangs leder da, for kommunismen i 1920, det var jo at hele verden skulle bli kommunistisk. Så det her var en slags frelse for, ikke bare Einar Gerhardsen, men for Martin Tranmæl, for Håkon Lie, selv om han var veldig ung. Du kan si at 90% av Arbeiderpartiet, kanskje 100% av Arbeiderpartiet på det tidspunktet, de var jo kommunister, altså når du skal begynne å forklare oppgjøret med kommunismen som kommer etter krigen, da, den kalde krigen, ja vel, da må du forstå hva som foregikk på 1920-tallet. Så jeg kan jo også prate litt mer om Håkon Lie, fordi at når jeg sier at han var også erkekommunist, så er kanskje mange som reagerer på det, just var han virkelig det?
0: Han som var etter krigen, gikk etter kommunisterne og hadde eget overvåkningsarkiv.
1: Ja, altså han skjøyte dem jo omtrent, men han, det skal sies det at han vedvarte ikke sin venstrevridde holdning da så veldig lenge. Det betyr at jeg lurer på om det var i 32 eller 33, så hadde han vært på besøk i Russland, Sovjetunionen da, og da hadde han oppdaget hva kommunisme egentlig var for noe, og etter det så hatet han kommunisme.
0: Ja, og du har jo varianter av kommunisme, men stalinismen som virkelig herja der etter Lenin forsvant, det var jo brutale saker.
1: Ja, Stalin, altså når jeg først inne på internasjonal politikk da, så kan jeg jo si at jeg studerte en gang et fag på universitetet som handlet om diktaturer, da var det spørsmålet om hvem som var verst av Stalin, Mao eller Hitler, og vi kom egentlig frem til at Stalin var verst da. Altså han drap liksom, han var verre enn Hitler, for han drap også sine egne, ja. Så han var rimelig fenomenal.
0: Ja, i hvert fall som effektiv folkemorder, vi må kunne si det så sterkt.
1: Negativ fenomenal.
0: Ja, nei, altså det er jo spillet i verden, 20-tallet, fattig, som egentlig ikke får ta sin del av verdiskapningen for å bruke moderne ord, og hvis du tenker sånn økonomisk Kristiansund og bakteppet er jo litt sånn Første verdenskrig, Og det som skjer under den Første verdenskrig, da er vel egentlig gulltid i Norge?
1: Ja, om ikke gulltid, så er gode tider i hvert fall i Kristiansund på grunn av eksporten av hovedsakelig. Og det som er litt spennende å prate om når vi først er inn på Kristiansunds historie, det er hvordan var hverdagen i Kristiansund den gangen? Hvordan var det å leve i Kristiansund på 1920-tallet i mellomkrigstiden mot 30-tallet? Altså, det var jo, hvis vi forholder oss til før Første verdenskrig og under Første verdenskrig, så var det ganske gode tider i Kristiansund. Vi hadde altså 15 000 innbyggere rundt 1915, cirka 15 000, du vet. I dag så består jo Kristiansund, hvis vi ser bort ifra Frei, så består jo Kristiansund av kanskje rundt 17-18 000. Altså det var 15 000 for over 100 år siden.
0: Det er en boomtown, har jo vært gjennom 1800-tallet.
1: Det her preger hele historien til Kristiansund. Jeg synes den historien til Kristiansund, den er så utrolig spennende. Særlig på grunn av at det går sånn i bølger. Jeg skrev jo den første boka mi, heter Kristiansund 250 år, kom ut i 1992, altså 250 år, det var jubileet da for bystiftelsen, bystatusen, og den heter I stormkast og stille. Og en kompis av meg, en forfatter, Øystein Vigard Vold, så kom på den undertitelen din. Den er så utrolig bra, for at i Kristiansund så var jeg sånn, ok, hvis du ser på trælassen, så er jeg utrolig sånn høy konjunktur i den perioden da, på slutten av 1600-tallet, store deler av 1600-tallet. Og så ble jeg selvsagt tom med tømmer, for at vi fjerner jo all skog omtrent. Og så har vi den fisk da, som vi egentlig mer eller mindre hele tiden i alle århundre har levd av. Ja vel, Silja, den var utro, vet du. Den kom og stakk av når den ville. Vi var helt umulig å kontrollere, og det samme gjaldt jo også torsken eller klippfiskeksporten. Og da var jeg sånn, altså det var uår, kan du si, for å si det mildt. Og når det var uår, så var jeg jo ikke arbeid. Det var jo lite jordbruk her, vi hadde jo ikke jord engang. Så når vi da først er inne på første verdenskrig og hva som skjer etter det, så er det jo også en sånn periode hvor det blir dyrtid, altså alt blir veldig, veldig dyrt, og så skal jeg ikke glemme en ting, nemlig alkoholforbruddet.
0: Altså nå snakker vi rett etter krigen, så blir det dyrtid?
1: Ja, og alkoholforbruddet, uten å ta i helt for sterkt om nøyaktige år her nå, det var i hvert fall alkoholforbud i Kristiansund i perioden fra 1920 til 1927. Det var det i hele landet, altså.
0: Ja, altså, arbeiderbevegelsen var jo sterk imot, skulle du si, drukkenskap, og så jo hva det gjorde. Ja,
1: det var ikke bare dem, vet du. Det var Arbeiderpartiet og Venstre som besluttet at man ikke skulle få selge eller drikke brennevin og vin. Og det her fikk jo utrolige konsekvenser for Kristiansund, som hadde hele verden som marked, kan du si. Og det var ikke det at vi solgte alltid varer, men vi bytta varer. Så med Portugal, Spania, Sør-Amerika, Kuba, altså alle middelhavslandene. Vi bytta klippfisk og sild, og særlig klippfisk, med vin. Og det var jo sikkert kjempegod butikk, fordi at du fikk da, anførselstegn, gratis vin, og så solgte du den dyrt. Men hva skjedde da når alkoholforbudet kom? Forbudstida, som man heter. Jo, da mistet jo Kristiansund egentlig grunnlaget for å drive handel. Og i og med at vi hadde så mye handel med utlandet, så var det her en katastrofe for Kristiansund. Så jeg mener jeg har lest at Kristiansund ble satt under administrasjon som Norges første by, og så at vi var konkurs da, i 1921. det ikke bare det at vi hadde helt jævlig 21, men vi hadde faktisk sånn omtrent hele mellomkrigstiden, altså. For at på, jeg tror det var 34 banker, eller noe sånn, rundt 34 banker som gikk konkurs, enten det var 21 eller 22 rundt den perioden der. Og 10 år etterpå så var det enda flere banker som hadde gått konkurs. Og så hadde jo Wall Street-krakket i 29, ikke sant? Så det var, her var det mye fattigkassa, altså vanskelige tider, så det, nå vi borte i en periode både i norsk historie, men kanskje i særlig grad Kristiansunds historie, som veldig, veldig vanskelig.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
3: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
4: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
0: Du hører nå på podcasten Historie fra Nordmøre. Fra KSU 24-7. Dagens episode også tilgjengelig på våre nettsider, helt fri for reklame og avbrudd. Og ønsker du ikke å være abonnent, så får du også tilgang til denne episoden også på Spotify og iTunes. Og da kan du høre akkurat når du vil, og alt sammen fra begynnelse til slutt med litt reklameavbrudd. Kristiansund mellomkrigstida, det en periode hvor armoa råder i byen. Byen en av de første som blir slått konkurs. Og i Kristiansund da, så vekste jo arbeiderbevegelsen fram, og det var vel kanskje da når mange var uten midler og støtte seg til arbeiderbevegelsen en vei å gå.
1: Det var ikke uten grunn at de kom til makten, kan du si. Og jeg skulle jo si på mange måter heldigvis da. Fordi at når jeg skrev Arbeiderpartiet maktspill eller historie om Arbeiderpartiet, så må jeg jo si at Martin Tranmæl og den lokale Knut Siem, det noen positive faktorer som kommer inn i bildet her på grunn av den skjevheten som mellom fattig og rik.
0: Men hvor skjevt var det egentlig?
1: Det måtte være skjevt, men så har du jo også en balansegang her da, fordi at det er jo diskusjon om det den dag i dag, altså hva skal vi med rikfolk? De har jo nå flyttet til Schweiz, de aller rikeste, ikke sant? Og den gangen også, for litt over 100 år siden, på begynnelsen av 1900-tallet, så ba en diskusjon om hvem var det som skulle betale skatten. Altså skulle alle betale skatten, eller var det bare til å begynne med, altså fra 17...

0: enkelønnsordninga er også sånn treghetskrav, vet du. Det ikke noe som kom for 300 år siden det. Det var en del av det som ble jobbet frem her I den første perioden av 1900-tallet da. Og så har du jo stemmeretten, ikke sant? Arbeiderpartiet ja. Var jo en av de partiene som jobbet veldig for det, og Høyre var jo imot at kvinnfolk skulle få stemmerett. Altså 1897 så fikk vi såkalt alminnelig stemmerett da, for mannfolk. Men det var jo først I 1913 at kvinner fikk stemmerett. Og det jeg nevner nå bør jo være nok til å forstå selv for en ihuga FRP-er eller høyremann at tida har ikke alltid vært rosenrød på høyresiden. Altså.
1: Nei, det var kanskje ikke fellesskapet de hadde forammelt da.
0: Nei, og så har du utfordringer som jeg nevnte her med at skal du ha arbeidere, så må noen styre etter det. Og det vanskelig at alt, altså Kuba har jo forsøkt å statliggjort alt, og vi ser jo I grunn hvordan det har gått, altså.
1: Men innså det etter hvert på 1900-tallet at man hadde behov for litt kapitalister også, og bedriftseiere?
0: Ja, jeg må jo si heldigvis da, så hadde vi en del industri I Kristiansund med Goma-fabrikker som kom, og du hadde disse skipsverftene som lå nede I Vågen her. Det var en del konfeksjonsfabrikker som kom, manufaktur, og så ble det jo da krig fordi at med fagbevegelsen da, fordi at de hadde det et virkemiddel, vet du, og det var streik.
1: Ja.
0: Så det ble jo så populært da, innenfor Arbeiderpartiet å streike, når du ikke fikk det du ville, og det her var jo selvsagt for de som drev firma, så var jo det her en katastrofe. Så det lille jeg las nå nettopp om det her, det var at Herlofsen og Sønner, og det var Gulla, og det var Grimsmo, de fornekta omtrent at noen skulle melde seg inn I LO, da, landsorganisasjonen. Men det var jo en del så gjorde det, og jeg lurer på om de mistet jobben altså.
1: Vi snakket altså om fremvoksen av arbeiderbevegelsen, men sånn Kristiansund andre politiske retninger det var Venstre og Arbeiderpartiet som var de politiske partiene her på 20-tallet.
0: Ja, og Høyre, de ble jo da kalt Næringslivspartiet, eller som Tines Grav skrev, BIF-partiet. Så de hadde sin egen gruppe som var ganske stor på 1920-tallet da, Høyre var litt stor da. Det var Kristiansunds største parti på det tidspunktet, men så overtok jo etter hvert Arbeiderpartiet og da, og jeg husker på Dale for eksempel, så var det 70% som stemte Arbeiderpartiet på 30-tallet. Altså, det har logget rundt I, for å ta en par tall med Arbeiderpartiet, altså fra 1933 til 1973 så har Arbeiderpartiet alltid hatt mer enn 40% oppslutning på stortingsvalg, muligens også på kommunevalg, og jeg husker jo da I stortingsvalget I 1957 så fikk altså Arbeiderpartiet på stortingsvalget 48,3% av stemmene. Det mer enn dobbelt av det de har I dag, eller det de fikk ved siste valget på 24%. Og Håkon Lie var skuffet, for at han ville at de skulle komme over 50%.
1: Du har jo arbeiderbevegelsen spredt seg på en måte litt ut da. Du nevnte allerede tidligere her nå at vi fikk et første skille mellom kommunisterne og sosialisterne, kan vi kalle dem det?
0: Ja.
1: Eller sosialdemokraterne.
0: De var egentlig kommunister hele gjengen, men det var spørsmålet om å være med I kommentarene, ikke slik at derfor ble NKP stiftet da på det 4. november 1923. Altså kan du si etter hvert så årene har gått da. Johan Nygaardsvold var jo... Han ble statsminister I 35, og fra da av så styrte, da var hele folket I arbeid, som var slagordet på det tidspunktet, og det slagordet, vet du, det passet jo utrolig bra for Kristiansund, I og med at vi hadde så mange arbeidsledige, slik at de fikk nok, ja, jo lenger tid det gikk, jo mer folk begynte å stemme Arbeiderpartiet, du har jo en mye større andel folk da, som er arbeidere enn som er arbeidsgivere, så det jo ikke så ulogisk da, kan du si, at Arbeiderpartiet etter hvert får flere stemmer.
1: Ja, men det var jo ikke en middelklasse som det var egentlig snakk om på den tiden. Det var enten så var det blant de som ikke hadde midler, eller så var det en mindretall som hadde midler.
0: Det var I hvert fall veldig stor forskjell på fattig og rik som jeg har vært inne på.
1: Men det jo det med kommunisterne. Væpnet revolusjon var jo en sånn diskusjon. Det, jeg mener jo at arbeiderbevegelsen var veldig pasifistisk også, I hvert fall deler av den.
0: Ja, du kan føle deg trygg på det. Det var ikke bare Arbeiderpartiet I det da, men når du først

0: om NKP, så var jo de, det var jo også Arbeiderpartiet det, altså før 1924, at de var jo for væpnet revolusjon, det var jo det som var utfordringen med alle disse streikene, vet du, og da vi jo inne på hva som skjedde 9. april 1940, fordi at de var jo livredde for på 20-tallet, de borgerlige da, at, at det skulle bli en væpnet revolusjon, og dermed så så gjorde det sånn at de oppbevart alle våpnene. De ble delt i to, slik at våpnene ble plassert en plass, og, og sluttstykket en annen plass. Slik at de våpnene var jo selvsagt totalt ubrukbar da, hvis du ikke hadde sluttstykket. Og det var nettopp det som skjedde i aprildagen 1940, når det ble krig, så var jo faktisk det her noe som kom fra 1920-tallet, hvor de borgerlige var livredde for væpnet revolusjon, og derfor fordelte disse våpnene da, slik at for eksempel utenfor Oslo i, på Ski Langhus, så var liksom våpnene på Ski da, så resten av sluttstykken var på Langhus. Det ble jo nesten helt umulig, vet du, å koordinere når du ble innkalt til, til mobilisering.
1: Det var fryktet for, for at våpnene skulle havne blant folk flest da, som gjør at man organiserer seg sånn, men etter hvert så får jo Arbeiderpartiet mer og mer makt på Stortinget, men han var jo ikke så ivrig på å ruste opp forsvaret, eller?
0: Altså, Johan Nygaardsvold sa i 1912 at hvis min sønn blir innkalt og går inn i militæret, så blir han sparket ut av mitt hus. Så de var antimilitær hele gjengen.
1: Altså, så militæret var kanskje på den tiden et instrument for
0: de borgerlige.
1: Ja.
0: Så det er flere eksempler på det, kan du si. Så det var ikke helt uten grunn. Og så kan du jo si at det, ja, det er en god ting det å være mot militæret, men når Arbeiderpartiet kom til makten da i 35 med Nygaardsvold, da måtte jo det her endre seg, for da satt de selv, de hadde statsministeren, de hadde de fleste ministerne, og det betyr jo også at da måtte de nødde å endre hodet sitt med å være med på en del opprusting, men det, det gikk jo alt for trekk da.
1: Men de er jo utgangspunktet veldig pasifistisk ideologisk sett da, og da er det ikke bare å switche over og skifte mening som Håkon Lie gjorde om kommunisterne da. Vi har også da i en perioden her fremveksten av fascismen og ikke minst utviklingen i Tyskland. Hvordan var det med fascismen i Kristiansund?
0: Ja, fascisme var det neppe i Kristiansund på den i mellomkrigstida som jeg kjenner i hvert fall til, men vi kan jo forholde oss til nazisme da, fordi at Vidkun Quisling stiftet jo sitt parti helt på begynnelsen av 30-tallet, 33, Nasjonal Samling. Men da var det var lite nazister, ikke sant? Men hvis vi tar en ny podcast om et halvårstid eller om noen måneder, så har jeg ganske mye informasjon om akkurat det, for at jeg holdt på å skrive i bok nå om krigsledere, og da kommer jeg til å grave ganske djupt i hva som skjedde under 2. verdenskrig i Kristiansund. Jeg mener at det var, og det må jo ikke ta for god fisk, men jeg lurer på om det var en par hundre nazister som var medlem av NS fra Kristiansund da, så jeg har jo fått
1: før krigen?
0: Under krigen.
1: Mm.
0: Det vil si at de listene kom jo etter krigen, så det var under krigen. Nei, jeg tror det var atskillig mindre før krigen, så det var veldig liten oppslutning om Quislingspartiet. Bare for ikke å slippe helt ut, du nevnte i sted med hensyn til antimilitarisme og at Arbeiderpartiet har en grobunn helt på venstre sida da. Det her preget jo Einar Gerhardsen, vet du, i alle år så lenge han levde. Han var jo som nevnt veldig kommunistisk fra 1920-tallet og frem til mot 1940-tallet. Og han hadde også suttet sammen med en del kommunister i konsentrasjonsleire i Tyskland, ja. Og der ble han jo veldig gode venner med en del av disse kommunisterne. Og han foreslo faktisk å danne regjering sammen med kommunisterne rett etter krigen, altså sommeren da, 45. Men da steilet han jo Håkon Lie fullstendig da, selvsagt. Så ble ikke det noe av, og så tok jo Einar Gerhardsen et grundig oppgjør da med kommunisterne, skal vi si, i en iskalde krigen i 1948. Det var 29. februar 1948, ved Kråkerøy-talet. Det er det mest dramatiske talen en norsk statsminister noen gang har holdt. Og da kastet han alle kommunister under bussen og mente at de var kakelakka omtrent, slik at fra da av så fikk jo alle disse kommunisterne, enten du var aktiv eller passiv eller bare du, jeg tror ikke måtte nødde å være medlem en gang, så fikk du det egen mappe, vet du. Det har jeg jo eksempel på, også fra Kristiansund. Så Einar Gerhardsen var veldig, veldig ambivalent da, etter krigen til både kommunisme og, skal vi si, USA egentlig. Så han, jeg låste en plass at når det skulle være avstemming om vi skulle være med inn i NATO eller ikke, så dro han til skogs.
1: Det etter krigen til her, men ta tilbake litt, litt i tid her nå, fordi det du egentlig sier nå, at før krigen så var kommunister og Arbeiderpartiet kanskje samarbeid om saker også, for de har jo ikke forbudt kommunisterne å være representert i kommunestyret i Kristiansund da.
0: Ja, det var det jeg skulle se nå, når de fikk i hvert fall to representanter inn ganske tidlig, og det måtte jo da selvsagt være på, det var på 20-tallet da, muligens på begynnelsen av 30-tallet. Så de var nok med her og...
1: Framvekst av fascismen var jo også en sånn opposisjon til kommunisme og ja, Hitler og den biten, det var jo kampen mot den røde fare, det var ikke bare Hitler og fascismen som var opptatt av det.
0: Det er nå jo inne på et utrolig viktig poeng som er undervurdert, fordi at hvorfor kunne Adolf Hitler og nazismen komme til makten? Frykten for kommunismen, det er jo det som er faktisk hovedårsaken til at Adolf Hitler vinner valget i 33 og blir Führer da i 34 i Tyskland. Altså det, er jo, det her er jo demokrati, altså det er jo et lovlig valg, det er jo ikke noe juksing med noe stemmer enn noe som helst, han blir største partiet og blir valgt, og frykten kommunisterne hadde i 33, vi ser nå på det tidspunktet så hadde nazisterne fikk litt over 30%, jeg tror det var en 2-33% oppslutning, og kommunisterne hadde 16%, mener jeg, 16-17%. Og det var jo for så vidt reelt da, når det galeste Stalin der, det var jo altså kommunisme på ekte, skulle jeg til å si. Slik at det var, etter mitt skjønn, hovedårsaken til at Hitler kommer til makten, og at han egentlig beholder makten. Når vi er inne på det, så er det selvsagt en god del andre faktorer her. Du har jo jødesaken da, at han benytter seg jo av at jødene er så dårlig likt. At
1: ja, de ofte var med jo kapitalister, eller i hvert fall satt med litt kapital, det butikker eller næringsvirksomhet.
0: Det var mye rikfolk der, og når han annekterte Østerrike i 38, rett etter det, så han var jo veldig populær der, så det var ikke snakk, og det var ikke knapp kampanjen av det for å overta Østerrike. Så rett etter det, i Wien, så fikk han da jødene til å gjøre en fortøvann med tannkosta. Et stor jubel fra folket. Så han benyttet seg rett og slett av at jødene, de var dårlig likt i omtrent i hele Europa, kan du si, om første steg. Og så spilte Adolf Hitler på det kortet.
1: Kristiansund, det var jo ikke sånn at det var kjempepopulært med jødene der heller.
0: Bjørn Vestli skrev en bok som het Mørke år, og han skrev der at Norge trengte ikke hjelp av tyskerne for å hate jødene. Altså, det var lenge før tyskerne kom det, så var det slik at mange av jødene var dessverre dårlig likt da. I Kristiansund, jeg husker jeg spurte mor mi, for at jeg ble jo veldig tidlig interessert i historie, og særlig 2. verdenskrig, egentlig fra 11 år da, når jeg fikk krev på at fotballtreneren min hadde vært medlem av Rinnamannen. Og i den perioden der, fra jeg var en 11-12 år, så spurte jeg og mast og las bøker om 2. verdenskrig. Da spurte jeg mor, hvorfor var jødene så dårlig likt da? Jeg er ikke så sikker på at de var så dårlig likt i Kristiansund, det tror jeg variert, for at de gjorde veldig mye positivt, han Fischer det blant annet, som de forsøkte å beholde, men som likevel havna i Auschwitz. Men hun svarte egentlig noe som var veldig interessant, for hun sa bare det at du vet, de hadde mye penger, og de hadde forretninger. Det var borroksten, og det var gulla. Og det her har aldri vært populært å ha penger i Kristiansund, sa hun. Og det tror jeg for så vidt stemmer, altså. Det kan være så enkelt at...
1: Den drev butikk.
0: De hadde litt mer penger enn andre folk, og da sitter vi igjen med sunnhetsen, altså.
1: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner er vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
2: Au, au, fingeren min! Kom! Nei, løft! Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
3: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Fremmedfolk I Kristiansund, det jo en by som egentlig har vært veldig åpen mot resten av verden. Var vi en homogen masse på 20-tallet I Kristiansund? Altså, for å skille mellom rik og fattig da, hvis vi tar den biten.
0: Fra gammelt av så var det slik at de seilskutene og de fiskebåtene og de båtene som besøkte Kristiansund, det var I lange perioder så var det flere båter fra utlandet enn det var fra lokalmiljøet på Nordmøre. Så denne byens historie det jo helt fenomenalt. Det jeg prøvde å si, det at det fantastiske med Kristiansund som til stor forskjell fra for eksempel Molde da, det at vi har jo den der innvandringen, du vet hva en dame, Randi Holdenhoff, hun skrev en bok, en hovedfagsoppgave på, I historie, som handler om alenemødre. For at vi, de kom jo disse spanjolene da, italienere og søramerikanere, vet du, flotte mannfolk og brun og ham, og så ble det ofte barn da I Kristiansund, og så dro ham nå igjen da, etter en uke eller to eller tre, og da ble det jo alenemødre. Og den hovedoppgaven så har hun skrevet på en sånn måte at, det ble akseptert, det måtte jo bli det for at det ble så mange av det, og det det jo selvsagt en forskjell fra mange andre byer I Norge da, fordi at det her var ikke akkurat kristelig, altså på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet for ikke å snakke om tida enda før det, så vi må jo bare si at vi litt stolt over og
1: ja, det jo et kystby da. Men altså, utover på 30-tallet så vekser jo ikke Kristiansund som by.
0: Nei, vi har omtrent, jeg lurer på om vi har litt mindre I folketallet I 1940 enn vi har I 1915, altså I alle fall ikke mer. Så altså, vi hadde cirka 15.000 I 1915, og I 1940 så mener jeg at det ikke var mer enn 15.000. Så da vekste ikke jo det. Ja, det har jo sammenheng med den tiden som var alt. Vi må jo komme litt inn på at tida før 1918 eller 1920 og oppover mot 1940-årene, så har vi har jo festiviteten, bygg 1914. Du vet ikke hva den har betydd, og det var jo litt av et hus den gangen. Nordlandskirka, 1912. Og hvis vi drar årene litt nærmere 1940 nå, så blir det også krav om å bygge brue. Nordsundbrua, 1936. Det tar jo årevis, vet du, først å bestemme seg, og det var jo snakk om såkalt det anførselstegn bompenger den gangen, for at det var liksom pålagt innbyggerne da, å betale skatt for å bygge Nordlandsbroa da, Nordsjøbroa mener jeg. Og så vi inn på noe som jeg kom på akkurat nå, nemlig Raumabanen. Det var et tema på slutten av, eller begynnelsen av 1920-tallet. Altså, hvor skulle togene komme, og Kristiansundrene, de ville jo ha tog til Sunndalen, ikke til Rauma. Så Kristiansundrene, de besluttet jo I bystyret å ikke gi en krone til den Raumabanen, hvilket ble veldig, veldig negativt da. Og nå vi jo litt inne på hvorfor,
1: kanskje. Men den gangen så hadde man faktisk planen om at Raumabanen skulle gå helt fram til kysten, altså ikke bare innerst I en fjord, det var jo planer om tog enda lenger ut.
0: Men ok, Raumabanen, jeg mener, det en del tall nå, så vi får bare dobbeltsjekke meg, men jeg mener at den kom I 1924. Og da kan det også være med å forklare litt på, fordi at I år 1900, og litt etter det, så hadde altså Kristiansund rundt 12.000 innbyggere. Og de økte de neste 10 årene fra 1900 til 1910 da, så øker de med 1600 innbyggere. Vet du hvor mange innbyggere var I Molde I 1910? Det var cirka 1600. Altså vi økte hvert 10 år vi, like mye som det var innbyggere I Molde. Men sånn jo ikke I dag, og da prøver jeg å fortelle som historiker at hvis du skal forstå hvorfor det har blitt litt sånn, ja vel, for Moldense altså var jo ta veldig positivt å få Raumabanen som altså går ned til Åndalsnes, og så var jeg, skal vi si, ganske kort vei til Molde med båt eller ferge.
1: Ok, tilbake til Kristiansund 1913 30-tallet, Nygaardsvold, hele landet I arbeid. Hvordan det før krigsutbruddet I Kristiansund da? Var vi begynt å komme I arbeid?
0: Det var I hvert fall veldig stor arbeidsledighet fortsatt. Og du vet, når krigen kom, så var det jo ingen som ble arbeidsledig lenger. Fordi at...
1: Men altså, vi har jo da mistet klippfiskindustrien I løpet av mellomkrigstiden.
0: Ja, vi mistet... Jeg nevnte jo Molde, vet du, men Ålesund, som fikk bystatus mye senere enn Kristiansund. Jeg lurer på, vi snakker om 1870, altså. Det var så sent, ja. Det var 1871. Lades det I 1824, hvis jeg ikke husker feil. Og de var jo tregt ut av, vet du. Så de måtte jo liksom bygge by først før de begynte å tenke på klippfisk, vil jeg så si. Men de tok oss igjen og overtok det der. Men vi hadde jo en siljetid da, som holdt det gående også etter krigen. Det var jo...
1: Klippfiskindustrien forsvinner egentlig kanskje da med forbudstida, at man mistet litt eksportmarked og den biten.
0: Ja, så tror jeg de kanskje var litt skarpere enn oss da på Sunnmøre. Det må jo være en grunn til at det her forsvinner.
1: Det de begynte med var å tørke fisken med strøm innendørs.
0: Ja, det var det du ville jeg skulle si da, som du allerede visste. Da. Tror du at jeg kan alt, du?
1: Nei, det viktig, og hvis du leser teknologiutvikling I fiskeriindustrien, samtidig som du leser historien om Kristiansund, så ser du at det har vært sprang, enten det å gå fra håndsnøret til torskegarn, til linefiske, ja, I det hele tatt. Klippfiske, produksjon, så det når det skjer et teknologisk sprang. Vi var jo fremst når det gjelder emballasje og klippfiskindustrien, at vi gikk å lage emballasjen, som gjorde at den overlevde lange ture. Mm. Og det var også det omtrent han levde av han klippfiskkongen vår.
0: Nikolai Grønnsen.
1: Ja, og da det sånn, når du ikke henger med da, på det nyeste, og noen finner på en smartere måte å gjøre ting på, og du ikke for eksempel har nok elektrisk strøm da, til å begynne å lage klippfisk innendørs, så henger det kanskje ikke med. Men det har jo også med at kapitalen forsvant jo ut av Kristiansund også da. Ville Kristiansund ha gått konkurs hvis det hadde vært nok rikfolk I byen?
0: Ja, det tror jeg jo egentlig, fordi at det var den forbudstida som satte foten ned for at det her ikke kunne gå, så hjelper ikke å få tak I mye sild og klippfisk hvis du ikke får selge det.
1: Nei, så det var I hvert fall en del av Kristiansund og...
0: Kan jo fortelle litt av historien om bien da, for at det jo den perioden her hvor den kommer for alvor. Første bien I Kristiansund mener jeg kom I 1911, og så første bien som kom på Eide da. Det var en perioden her det, og da sa ordføreren det at det skulle I hvert fall ikke skje I hans levetid at det kom en sånn skapning som bien igjen, for at den skremte både folk og fe.
1: Gjorde nok det. Bråket jo litt da. Og det tar en tid hvor T-Forden kom I USA og de virkelig satte igjen med masse produksjon av biler. Da. Så det jo, vi langt unna verden på den tiden her. Det gikk ikke så fort.
0: Nei, vi får ikke bare biler, så vi får jo busser.
1: Ja, og så får vi en ting til i mellomkrigstida. Ja. Det vi sitter og snakker på nå, radio.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Så masse kommunikasjon, ny måte å kommunisere på radio, og fascismen og Hitler og radiotaler. Det hjalp til det, altså.
0: Men vi har vår egen, ikke Goebbels da, men han ble kalt propagandaminister I Norge, I Arbeiderpartiet. Det var jo Håkon Lie. Han skjønte jo hvor viktig radioen var. Og det han sørget for, Håkon Lie, det var at Arbeiderpartiet, de overtok Tiden forlag, og eide det slik at de fikk utgi den litteraturen som de ville, det var I 1932-33. Og så benyttet de muligheten gjennom radioen, som var helt fabelaktig, skal vi si, markedsverktøy da, og en drøss av filmer. Og summen av det her, vet du, det var like stor oppslutning omtrent som det var I Nazi-Tyskland også. Så det var veldig smart å gjøre det på en måte der.
1: Masse medians tid og inntog, altså han nevnte også film og propaganda og I det hele tatt, mye skjer gjennom mellomkrigstida, men annars I Kristiansund I hvert fall, og jeg skal egentlig bare runde litt av her nå, og Georg Sivertsen, takk for at du med, og skal du kjøpe bøker, så det vel egentlig bare å slå på nettsida di, der har du vel bestillingsskjemaet klart.
0: ogesiversen.no, der har jeg skrevet, der har du oversikt over alle bøkene mine, så det, jeg har jo en 25 bøker igjen av den Arbeiderpartiets maktspill, så den går jo veldig, veldig unna nå for tiden.
1: Du sa at du jobber med et bokprosjekt, vi venter og ser på det.
0: Ja, det blir veldig mye Kristiansund faktisk og Nordmøre. Altså, jeg har kommet bort I noen historier som det sprøeste jeg har vært bort I anytime om norsk krigshistorie. Så de kan egentlig bare glede dere, altså stikkordet og utgangspunktet med krigsseilerne, men det handler, den boka vil nok handle litt mer om akkurat det. Men jeg vil skrive, når jeg først inn her nå, så må jeg få lov å si, når jeg skal skrive tre kapittel. Et av kapitlene om krigsseilerne, og da skal jeg skrive en god del om en Ole Ragnar Høvik, som også ble kalt Ottkantje. Og hvis noen av dere nå som hører på det her, har historier om han, vet noe som helst om han, så har jeg satt veldig pris på. Om de har sendt meg en melding, eller en mail, eller de kan ringe meg, skrive tekstmelding, og jeg ringer tilbake. Så for at det, nå jeg skikkelig I gang om å skrive om det her, og boka skal ut neste høst, så det, ja.
1: Og krigsseilere, det også en viktig del av Kristiansunds historie, så vi skal nok komme tilbake med om det blir Åge som sier noe om det, eller om det blir noen andre. Det en...
0: Må jo skjerpe deg. Det jo en Åge som kommer til å si noe.
1: Hvis du ikke blir ferdig for til neste høst, jeg har jo lyst til å vite litt mer om det. Nå har jeg akkurat sett krigsseilerne på TV, og bøkeren fra Michelet.
0: Jeg tuller bare.
1: Ja, ja. Det jo helt skammelig det som skjedde med krigsseilerne, I hvert fall etter krigen, og det på bakgrunn av det de opplevde under krigen, og ikke minst hvilken betydning de 600-700 norske skipene som gikk ned hadde bidratt med til materiell til Europa, og at vi I lo Hitler. Det blir et annet kapittel, annet podcast. Nå runder vi av. Takk igjen, Åge. Og så høres vi igjen om en uke. Og for deg som interessert I historie, så det jo mange flere episoder tilgjengelig på våre nettsider. Vi har jo lagt tilbake en liten betalingsmur. Det 79 kroner I måneden. Hvis du kan avse det, så kan jeg at jeg får litt lønn, eller I hvert fall feriepenger I år. Men hvis ikke, så greier jeg meg uten. Det uansett artig å lære om historien. Det kan du være med på også hver søndag fremover. Neste søndag så skal vi til Edøya og Edøygården, som har vært et maktsenter, I hvert fall på Nordmøre, men også I norsk historie I lang, lang tid. Og her finnes det også resten et gårdsbruk som 4500 år gammelt. Vikingetid og tida før Norge ble samlet, så I hvert fall nordmørskongen dit, så da skal vi til Edøya og Edøygården, og et intervju med Bjørnar Iversen, som nå eier gården på Edøya.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
5: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 24 7 når du I Vips. Ja, bli radiovenn, det setter vi stor pris på, og har du lyst på et radiovenn-krus, så får du jo det også. Vi har sluttet å sende dem ut, fordi det koster mer I porto enn det koster å kjøpe kruset. Men du kan komme og hente på Campus Kristiansund, der har vi studio, og bare gi meg en beskjed når du har bidratt med radiovenn, så skal vi ordne et lite radiovenn-krus.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer. Etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader. Surndalen og Sunndal 16. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

spiller Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer. Etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader. Surndalen og Sunndal 16. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15. Og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Su.
1: Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

I don't wanna fall in love, det var The Impossible Green. Og vi hørte låta her I forrige uke allerede, men vi må bare høre den en gang til. Den kan du spille når som helst fra og med fredag 19. juni, for da den offisielt tilgjengelig. Og jeg må innrømme, I dag har vært litt sånn en liten rollercoaster for meg. For dagen startet slik, jeg våknet og så at The Impossible Green og Violet Road skal bli til Svarttrosten, og det det nye bandet til Åge, og at de skal spille på Sverresborg I Trondheim 7. august. Og selvfølgelig en musikklikar tenker at det her må jeg få med meg, men 7. august kommer jo TNT til Kulturfabrikken, og det vil jeg også få med meg. Så det var skikkelig, skikkelig vanskelig. Så spurte jeg min kjære, og han sa, ja, gamle helter eller nye helter, nå må du ta et valg. Men så kom Dag Inge Landbak og redda meg, og han sa, frøken, det I 2027. Så alle sammen, konserten med Åge og Svarttrosten, det 7. august 2027. Billettsalget starter faktisk 19. juni, klokken 10 fredag, så hvem vet, kanskje det går like fort unna som Åge til Nordmoria. Vi får se, men jeg får I hvert fall med meg begge konsertene. På programmet I dag så blir det mye snakk om festivaler, for nå det sommer, så det litt færre sånn enkeltarrangementer, selv om det der, men det blir også litt roligere på musikkfronten, og mer sånn små lokale begivenheter og festivaler. Da har jeg snakket med to festivalsjefer. Første time skal du få høre hva som foregår I Surnadal denne helgen. Og så I time to skal vi snakke med Runar Gillebo som skal fortelle om årets retrofestival på Hestholmen. Begge festivalene på samme side av samme fjord, og da har jeg funnet en artist som jeg mener bor et sted midt imellom disse to festivalene, nemlig Erling Solheim. Og låta vi skal høre nå heter Temple of the King.

Temple of the King, det var Erling Solheim. Og nå har jeg en liten nyhet til. Du kan vinne to billetter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. For å være med I trekningen så må du sende en sms til 1990 kodord KSU247 mellomrom TNT. Og det 10 kroner per melding, og jeg trekker vinneren torsdagen før konserten. Så da låta jeg har valgt I dag fra 1984, et veldig bra musikkår. Den hentet fra Knights of the New Thunder, og det her var siste sporet, altså Knights of the Thunder.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: helga er det sankthans, og da feires det rundt omkring. Noen I småskala med grillingappelser, og andre tar det helt ut og tar en to eller en tre dagers med en minifestival som I Surnadal, der de har midtsommer I Surnadal. Og vi skal selvfølgelig ha litt fokus på musikken og det som skjer på konsertfronten der, og derfor så har jeg invitert Øystein Gjelle Bondhus, som styreleder I SKUV. Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Hva det dere har på lager I år?
1: I år så har vi, det jo en to-dagers musikk, eller to utekonserter, der vi fredag har litt mer ungdomsfokus, og da det lokale ungdomsrockere I Bøggesett som begynner, det jo et hardslående coverband med ungdommer fra Surnadal og Rindal som spiller energisk rock, stort sett covermusikk og litt egne låter. Og så etter dem så kommer 3D, som blitt stor innen russemusikk I fjor, da, slo igjennom der, og så har de utviklet seg videre I år, og hatt flere låter inne på topp 50-lista på Spotify I Norge. Så avslutter vi med Fjellrev, som en trio fra Tromsø, som var spillemannsnominert nå, I kategorien festmusikk. Så det jo det vi legger opp til her, altså det jo en festmusikk av beste klasse, og det klart at 3D og Fjellrev har til sammen 900 000 månedlige lyttere på Spotify, så det, selv om ikke alle voksne, kanskje det jeg skal innrømme det selv da, at da bookingprosessen begynte, kjente jeg ikke veldig godt til dem om det her, men utover så har vi fått tips fra lokale ungdommer som ønsket seg de her bandene, og det vi glad for å kunne få til da, vi tror det blir kjempebra.
0: Og så dag to?
1: Dag to så det Queen for alle pengene. Da det et show der som vi har kalt A Kind of Magic, det beste fra Queen, der det lokale artister utelukkende.

0: Og så det en Stjørdal Pride I tillegg da, på lørdag, på den scenen.
1: Da snakker vi om fredag 19. og lørdag 20. juni. Dette et arrangement som utelukkende for folk som bor I kommunen?
0: Nei, på ingen måte. Her det, trekker vi folk fra en ganske stort omland. Og vi har, jeg tror talte opp at det var en 10-12 kommuner som vi har solgt billetter til folk fra. Vi har jo folk fra Hammerfest, og vi har folk fra Lillestrøm, men hovedbiten fra Møre og Romsdal, Nordmøre og Romsdal og Trøndelag. Så vi har ganske masse, vi har både fra Kristiansund, Ålesund og Molde og Trondheim, Orkanger, veldig masse Orkanger. Så det veldig artig å se det at vi ønsker jo å sette Surnadal litt på kartet med den midtsommerfestivalen her, og ser at vi faktisk lykkes med å trekke en del folk til bygda I helga her da.
1: Og det her, de arrangementene du har snakket om, SKUV som arrangerer. Kan du gjenta hva SKUV
0: SKUV, det Surnadal Kulturutvikling, som en frivillig organisasjon. Vi har holdt på siden 2015 med å prøve å fremme lokal kultur og gi lokale kulturutøvere en scene å stå på. Og det flere hundre aktører som har vært med og bidratt både på alt fra jam og musikerdugnader til større prosjekter, og det her jo det største vi gjør I løpet av året, den to dager sånn her, og så har vi et eget forsamlingshus som vi prøver å gjøre om til et kulturhus I Trudvang på Surnadalsøra, og skape mest mulig aktivitet I bygda, rett og slett. Vi ønsker at det skal skje ting I Surnadal, og vi har så masse å by på her, og det vi både vise fram bygda vår fra folk som kommer tilreisende og gi lokalbefolkningen gode opplevelser og noe å være stolt av.
1: Jeg ser på programmet, altså nå det også kanskje andre aktører som arrangerer konserter også, men fredag 19. det var først og fremst for ungdommer, men jeg ser at voksne kan også få seg en fin musikkopplevelse da.
0: Ja da, altså I Surnadal kirkelige fellesråd arrangerer konsert med Elgduo, altså Øyvind Elgenes, kommer til Øye kirke, så der det mulig å, både for folk I alle aldre å få seg en fin konsert på fredag, og så det også mulig å rekke begge deler. Hvis en har lyst på elgkonsert først og I ølteltet en tur etterpå på konsert der, så blir det full mulighet for det.
1: Altså elg og kjøresæteren, den begynner klokken 19. Hva tid begynner det I teltet?
0: Vi åpnet klokka 21, og så går første band på scenen rundt klokka 22 på fredag.
1: Tusen takk, Øystein Gjelle Bondhus, og god festival. Skal vi avslutte med en låt? Hvilken låt har du valgt for oss?
0: Ja, da kan vi få høre Be With You av Bøggeseth.

The Hole, det var Birri, eller Brita Skarmalvik fra Sunndalsøra. Og der skjer det ting der også. Det tid for Ørafest. Det Leidin, det masse på Øratorget I regi av rockeklubben. Mye utsolgt, men følg med, for plutselig så I går kveld at det var noen ekstra billetter å få. Så kanskje du kan få med deg De Lillos eller Bernhoft, eller kanskje Leidin. Bare undersøk. De hadde premiere på onsdag, og hvert år så tar de en ny vri, og det live, så du vet aldri. Fra dag til dag så det noen små nyanser. Uansett, vi skal hylle Sunndalsøra vi også, med litt Orm og Odd Nordstoga.

0: Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
4: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
5: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

snekker, det var kystfolket, og det bare for å komme litt I sommerstemning. Det blir en del plattdanser rundt omkring fremover, så følg med, og så kan du velge om du vil danse vals eller rock.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Drinking on a Sunday, det var Hege Sky. I snakkende stund så Lady Margaret Rensvik på Averøya og spiller konsert, en sommerkonsert I Kvernes kirke. Neste torsdag, for nå blir det konsert hver eneste torsdag der ute. Da blir det, altså 25. juni, Knut Reiersrud og Iver Kleive. Jeg har sett dem for kanskje 20 år siden I Tingvoll kirke, og det noe av det mektigste jeg har opplevd. De har også gitt ut en skive med, som spilt inn I Nidarosdomen, og der skal du få en liten smakebit nå, med som den gyllene sol frembryter.

Som den gyllene sol frembryter, det var Knut Reiersrud og Iver Kleive. Dette var opptak fra Nidarosdomen, og det finnes en slags surround-lyd, så hvis du har skikkelig god lyd, jeg burde ha sagt det før, skru på skikkelig, men det kan du gjøre når du lytter til reprisen. Men i hvert fall så to karene, de kommer altså til Nordmøre og Kvernes kirke den 25. juni. Nå skal vi høre litt Christian Rånes. Låta hentet fra TV-programmet Idol 2018. Og Christian Rånes, han fra Orkdalen, men halvt nordmøring fra Aure. Somebody

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
4: Bli radiovenn, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
5: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Nullbullshit, det var Herzigler. Nå skal du få ukens El Cuero. Vi fortsatt i 2017, og låta vi skal høre nå heter In Every Little.

Hello, hello, det var Bernhoft, og velkommen til time 2. Bernhoft kommer til Ørafest I Sunndalsøra da, lørdag 20. juni. Det står utsolgt, men som jeg nevnte I første time, det hender at det dukker opp billetter lel. Jeg tror Ørafest hadde spart noen billetter som de la ut, eller fikk ekstra billetter de la ut I går. Og så følg med, for hvis du interessert, hver gang du ser utsolgt, det hender at noen blir forhindret I å komme og prøve å selge, så hvem vet. Han var I hvert fall I Kristiansund og Kulturfabrikken I vinter, og det var en veldig flott konsert, så jeg anbefaler på det sterkeste. Apropos stor fint besøk, Claudia Scott kommer til Bøtteriet på Smøla 4. juli. Det blir også sikkert veldig bra. Hvis du treffer henne der, du kan si at du hørte på radio.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Vi hørte nettopp Støvsugaren med Pisters, og den låta fra 2026. Og Pisters skal blant mange andre band til Valsøya etter hvert I sommer, for det snart klart for Hestholmen Retrofestival. Og jeg har fått kontakt med Runar Gyllebo, som festivalsjef. Hei, velkommen!
1: Takk for det!
0: Hvordan status nå? Dere klar til festival?
1: Ja, statusen jo egentlig at vi jo klar til festival, men vi har ikke fått alt på plass enda, men det gjør seg noe egentlig selv da, når du begynner å nærme deg den siste vekka, så har jeg noen mye gode folk som hjelper meg da, og telt og scene og lyd og sånn, det kommer jo egne folk til, så jeg har med bare det praktiske rundt det da.
0: Hva tid festivalen I år?
1: Det 1. og 2. august.
0: To fulle dager, og hva skal dere servere nå?
1: Nei, da startet jo fredagskvelden da, med Anita Skorgan, men, som godt kjent, ja, og så fortsetter vi med syvende far I huset, de fra Nord-Trøndelag, og så avslutter vi fredagskvelden da, med UFO fra Fosen. Det var fredagen, og så de spiller vi ut I de lyse timer da, og så lørdagen så starter vi med Scenen din. Og det et talent, ja, mer som en talentkonkurranse for ungdom da, mellom 10 og 20 år. Og med premie da, som Trøndelag Sparebank sponsorer da.
0: Det kanskje noen talentspirer som hører på nå. Hvordan blir de med?
1: Nei, de blir med å gå inn på Hestholmen Retrofestival-sida, melde seg på der. Enten det, eller så ringer de meg eller kona mi.
0: Det noe frist for påmeldingen?
1: Egentlig så det ikke noe frist for påmeldingen. Vi bruker å ha 1. juli, men vi har sittet tidligere at de melder seg på nesten helt frem til de skal på scenen, skulle jeg si. Men det veldig, veldig populært. Da. De kan melde seg på, det band, det single, med instrumental, det sang, og både for gutter og jenter, og ja, det kjempepopulært. Da.
0: Hvor tidlig begynner det?
1: Det begynner klokka 11 på lørdag den 1. Da, og varer frem til, ja, så, jeg vet ikke hvor mange deltakere som da, men vi bruker å være mellom 10 og 15 deltakere som melder seg på, og da går det fort frem til klokka 1, og så premieutdeling da, for alle får jo premie da. Uansett, det en førsteplass, og så alle får andreplass, sånn det da.
0: Ja. Det høres veldig hyggelig ut.
1: Kjempehyggelig det.
0: Og så kommer det noen litt mer erfarne karer etter hvert på scenen.
1: Ja, da fortsetter jeg oppå tunet da. Opp på Valseitunet, en sånn intimkonsert med 3 små kinesere. Ulf Risnes og guttene. Og så det bare en liten pause for Tarlaus totalt da, nede på Hestholmen med åpning klokka 8 med Royal Jam da, som backingorkestret til Åge Aleksandersen, som alle vet om. Mm-hmm. Det jo tributband da. Helt fantastisk, de har fått så gode kritikker, og folk gleder seg virkelig. De får en stor opplevelse med Royal Jam også. Og så etter dem ferdige da, klokka 10 på kveld, så kommer hun og Stor 50 selv da, og Karina Dahl, med Ben og Pyro, og så hun har med seg så mye rart. Men hun selger veldig, veldig godt da, og hun har likant som Royal Jam da, utsært til konserter rundt omkring. Og så til slutt så har vi da Pisters som avslutter festivalen. Da. Det jo lokale helt der fra Valsefjorden og omegn Halsa heim da.
0: Kan man kjøpe billetter til en enkel konsert eller bare festivalpass?
1: Nei, du kan ikke kjøpe til en enkel konsert, nei, men du kan kjøpe enkelte dager, sant? Du behøver ikke kjøpe festivalpass hvis du vil heller ha om du heller vil høre bare på Anita Skorgan sånn, så må du kjøpe den billetten for fredag og det samme på lørdag så på lørdagsbillett så får du med deg både dagtid og alt på kveldstid da.
0: Hvor får man tak I disse billettene?
1: Det Ticketmaster
0: Supert, men da det bare å ønske deg en god festivalforberedelse
1: Ja, tusen takk for det og så husk på å si alle sammen hjertelig velkommen Her blir det artig også.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Cross the River, du hørte nettopp Last Heat. Og det var et band bestående av Øyvind Blomstrøm, Martin Langley, Ivar Grydeland, Hans Christian Frønes, Olav Christer Rossebø, Øystein Fransvåg og Bjørn.

Lene Gustavsen. Og det er ikke helt tilfeldig at jeg spiller den låta akkurat nå. Du vet at det ikke blir noe Tahiti-festival i år. Kanskje neste år vi får se, men i hvert fall, det blir nattrock. Det beste alternativet har bestemt seg for å ta vare på den fine tradisjonen, så de skal flytte nattrocken fra innlandet til Tordenskjold. Og det blir fredag 19. og lørdag 20. juni. Og 26. juni skal de faktisk spille foran 35 000 mennesker på Ullevål. De skal spille med Stage Dolls den kvelden. Men altså, som sagt, først så blir det nattrock på Tordenskjold. Og det der Last Heat kommer inn, fordi at de guttene har et coverband. De har ikke spilt inn noen ting sammen. Vanligvis så spiller Ferskenplukkers. Men i dag så tenkte jeg skal prøve å finne en låt der Frønes er med. Og nå har forresten en artig stamtavle, hvis man skal kalle det sånn, når vi ser på artister han har samarbeidet med. Han har vært på skiva til Bare Egil Band, som heter Jo. Han har jobbet med Ulf Risnes, men også med Chick Corea og Trondheim Jazz Orkester. Apropos sommerkonserter, så har jeg to billetter til festivalen Eide Open For, som nærmer seg i juli, og der skal Orango spille. Så hvis du har lyst til å vinne de billettene, send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom Eide Open. Og det er 10 kroner per melding, og jeg trekker vinneren torsdagen før.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

du velger å svikte ditt kjød og ditt blod.

Vi måtte høre litt fra Lady Arbuthnot, synes jeg. De hadde premiere onsdag 17. Og du har fortsatt muligheten til å få med deg den flotte forestillingen. Så det masse konserter og mye som skjer rundt det hele for tida. Jeg nevnte allerede Bernhoft. Fredag det også The Lillos. Det riktig nok utsolgt, men det kan dukke opp billetter, så følg med igjen hvis du interessert. Og så på lørdag, altså den 20. da kan du få med deg Ola Kvernberg og Barbaras Menn på Øra Café, og det begynner klokken 19. Du lurer kanskje på hvem som trubaduren på hjørnet i helga? Det Craig Stewart fra Storbritannia. Nå skal vi få litt Maldito to the ground.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Audition, det var Sara Fjellvær og Mathias Angelhus. Jeg har tre konserter til vil nevne. Lørdag klokken 22 på Havkroa, altså 20. juni, blir det blues og rock'n'roll fest på Havkroa med Nordaustrock Trio. Også på Smøla, mandag 22. juni klokken 18, blir det midtsommerkonsert med Grande og Jøstel. Det et samarbeid med Nordmørsmusea, og det gratis inngang. Adressen Nyjordsveien 973 Smøla. Så slik finner du arrangementet. Det forresten et samarbeid med Smølen Kammermusikkforening. Og så det siste jeg har fått med meg nå, det lunsjkonsert med Ingvild Støen Grotmol og Sigrun Eng. De skal tolke alt fra Piazzolla og Tom Waits til John Lennon og ABBA, og det ved Sunndal Kulturhus. Forresten, det kan hende at det dukker opp gjestartister. Nå får du Øyvind Veiseth og Glem ho.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Hammersmith, det var John.
1: Ja, det var Junkin fra Kristiansund og Tingvoll.
0: Vet du hva som skjer søndag 21. juni? Klokka 10.24. Nå skal jeg bare erte litt, men det faktisk noen som ser frem til den dagen også. Hva det som skjer på søndag? Solen skal snu, og vi går mot kortere dager. Det på sin plass å avslutte med en riktig god musikklykkeuke.

Både beboere og naboer evakuert i en dramatisk brann i Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon i en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter i ettermiddag på et fjellhotell i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere i dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar er også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august. Med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann i slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. 7 mennesker, blant annet et barn, drept i nye israelske angrep i Libanon, til tross for våpenhvilen med Hizbollah, ifølge lokale kilder. Israel beskylder Hizbollah for gjentatte brudd på våpenhvilen som ble inngått fredag, melder NTB. Mer enn 4000 drept i Libanon siden midten av mars. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Alpinos Pizza og Grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

spiller Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer.

0: vært stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader, Surndalen og Sunndal 16, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15, og Smøla 14 grader søndag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
3: Hei, det Ken-Erik fra Bunnpris Kongens Plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpris Kongens Plass.

0: og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

prøve bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
4: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.

0: i radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
2: KSU 247.

Både beboere og naboer evakuert i en dramatisk brann i Oslo. Nødetaten rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon i en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget er totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm i Madrid. Nå er planen skrotet, og ekstremvarme er årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer. Det er ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter i ettermiddag på et fjellhotell i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere i dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar er også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene er nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket er i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august. Med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann i slutten av 70-årene er funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det er ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
2: Lyst på en fisjan, til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller lett skyer, etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader, Surndal og Sunndal 16, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 15, og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.

Både beboere og naboer evakuert i en dramatisk brann i Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon i en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm i Madrid. Nå planen skrotet, og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer. Det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter i ettermiddag på et fjellhotell i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere i dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar er også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august. Med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann i slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag, sørvestlig bris på kysten stiv og periodvis sterk kuling. Uttrykt for lokal tåke, regnbyger, delvis skyer eller nattskyer, etter hvert stort sett oppholdsvær. Tingvoll 17 grader, Surndalen og Sunndal 16, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Jemnes og Halsa 15, og Smøla 14 grader søndag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premia på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Både beboere og naboer evakuert i en dramatisk brann i Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon i en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm i Madrid. Nå planen skrotet, og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer. Det er ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter i ettermiddag på et fjellhotell i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere i dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar er også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august. Med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann i slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Sørvestlig frisk bris. På kysten minking til liten kuling. Enkelte regnbyger og vesentlig ytre strøk. Etter hvert sørvestlig bris, skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Sunndal 17 grader, Tingvoll 16, Eide, Jamnes og Surndalen 15, Kristiansund, Aure, Averøy og Halsa 14, og Smøla 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Velkommen til Meisingset-dagen, lørdag 27. juni. En ekte familiefest med aktiviteter, show og god stemning fra start til slutt. Med ansiktsmaling, hoppeslott, stor sklie, åpne bode, MC og bilutstilling, loddsalg og aktiviteter inspirert av Farmen og Bjørnis. Åpen kiosk og det serveres lapskaus. Gratis inngang for barn under 16 år, kun 100 kroner for voksne. Velkommen til Meisingset-dagen, lørdag 27. juni.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Radio Vann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

fasonger med størrelsen på djur. Norges Bondelag, der var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrete og klept en liten vær. Vi kontakterer sjappe hvor han sto og pusha klær.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Både beboere og naboer evakuert i en dramatisk brann i Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon i en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm i Madrid. Nå planen skrotet, og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer. Det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter i ettermiddag på et fjellhotell i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere i dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar er også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene er nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket er i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august. Med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann i slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

billetter til Eideåpen Far 4. juli på Vevang Kystfart. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eideåpen.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Sørvestlig frisk bris. På kysten minking til liten kuling. Enkelte regnbyger og vesentlig ytre strøk. Etter hvert sørvestlig bris, skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Sunndal 17 grader, Tingvoll 16, Eide, Jamnes og Surndalen 15, Kristiansund, Aure, Averøy og Halsa 14, og Smøla 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære

0: restaurant og catering, når maten betyr noe.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Kiss. Visst du, av alle media skårer radio høyest på troverdighet. Annonser på KSU 247.

Både beboere og naboer evakuert i en dramatisk brann i Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon i en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm i Madrid. Nå planen skrotet, og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer. Det er ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter i ettermiddag på et fjellhotell i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere i dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar er også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august. Med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann i slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Velkommen til Meisingset-dagen, lørdag 27. juni. En ekte familiefest med aktiviteter, show og god stemning fra start til slutt. Med ansiktsmaling, hoppeslott, stor sklie, åpne bode, MC og bilutstilling, loddsalg og aktiviteter inspirert av Farmen og Bjørnis. Åpen kiosk og det serveres lapskaus. Gratis inngang for barn under 16 år. Kun 100 kroner for voksne. Velkommen til Meisingset-dagen, lørdag 27. juni.

Eller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premia på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Sørvestlig frisk bris, på kysten minking til liten kuling. Enkelte regnbyger og vesentlig ytre strøk. Etter hvert sørvestlig bris, skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Sunndal 17 grader, Tingvoll 16, Eide, Gjemnes og Surndalen 15, Kristiansund, Aure, Averøy og Halsa 14, og Smøla 13 grader mandag.
0: Neas,

En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Både beboere og naboer evakuert i en dramatisk brann i Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon i en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm i Madrid. Nå planen skrotet, og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer. Det er ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter i ettermiddag på et fjellhotell i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere i dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar er også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august. Med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann i slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Altså, I er regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen!

0: Studenten Neptun Lekeland.
1: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: sammen. Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I

Både beboere og naboer evakuert i en dramatisk brann i Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon i en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm i Madrid. Nå planen skrotet, og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer. Det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter i ettermiddag på et fjellhotell i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere i dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar er også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august. Med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann i slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Sørvestlig frisk bris. På kysten minking til liten kuling. Enkelte regnbyger og vesentlig ytre strøk. Etter hvert sørvestlig bris, skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Sunndal 17 grader, Tingvoll 16, Eide, Jamnes og Surndalen 15, Kristiansund, Aure, Averøy og Halsa 14, og Smøla 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Hjørnebar, byens pubscene.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

får med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Både beboere og naboer evakuert i en dramatisk brann i Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon i en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm i Madrid. Nå planen skrotet, og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer. Det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter i ettermiddag på et fjellhotell i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere i dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar er også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august. Med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann i slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Sørvestlig frisk bris, på kysten minking til liten kuling. Enkelte regnbyger og vesentlig ytre strøk. Etter hvert sørvestlig bris, skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Sunndal 17 grader, Tingvoll 16, Eide, Gjemnes og Surndalen 15, Kristiansund, Aure, Averøy og Halsa 14, og Smøla 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Både beboere og naboer evakuert i en dramatisk brann i Oslo. Nødetatene rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon i en bolig på Brenna. Ingen personer skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm i Madrid. Nå planen skrotet, og ekstremvarme årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer, og det ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter i ettermiddag på et fjellhotell i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere i dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar er også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august. Med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann i slutten av 70-årene funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

billetter til Eideåpen far 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eideåpen.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet er mandag. Sørvestlig frisk bris. På kysten minking til liten kuling. Enkelte regnbyger og vesentlig ytre strøk. Etter hvert sørvestlig bris, skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Sunndal 17 grader, Tingvoll 16, Eide, Jamnes og Surndalen 15, Kristiansund, Aure, Averøy og Halsa 14, og Smøla 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: KSU 247.

Både beboere og naboer er evakuert i en dramatisk brann i Oslo. Nødetaten rykket ut etter melding om full fyr og mulig eksplosjon i en bolig på Brenna. Ingen personer er skadet, men det var kraftig røykutvikling og fare for spredning til nabohus, opplyser politiet. Bygget er totalskadd. Dagens VM-kamp mellom Spania og Saudi-Arabia skulle vært vist på storskjerm i Madrid. Nå er planen skrotet, og ekstremvarme er årsaken, melder NTB. Det nasjonale spanske meteorologiske byrået har utstedt et oransje farevarsel for ekstreme temperaturer. Det er ventet over 40 grader. Første runde av samtaler mellom USA og Iran siden intensjonsavtalen ble signert starter i ettermiddag på et fjellhotell i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og ankom tidligere i dag. Iran og meglerlandene Pakistan og Qatar er også på plass, melder NTB. Regjeringen foreslår flere endringer i statsborgerloven. Endringene er nødvendige for at flere saker skal kunne behandles ved bruk av automatisert saksbehandling. Statsborgerregelverket er i dag unødvendig komplisert, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding. Nordmenn og turister kommer til å handle for rekordbeløp i juli og august. Med en vekst på 5% fra i fjor, beregner NHO Service og Handel. Ifølge prognosen vil det bli handlet for 106 milliarder kroner, blant annet på grunn av sterk kjøpekraftsutvikling, melder NTB. En mann i slutten av 70-årene er funnet død etter en leteaksjon i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området i går. Det er ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sier politiets operasjonsleder Morten Rebnor ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

billetter til Eide Åpen Park 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom Eide Åpen.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag. Sørvestlig frisk bris. På kysten minking til liten kuling. Enkelte regnbyger og vesentlig ytre strøk. Etter hvert sørvestlig bris, skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Sunndal 17 grader, Tingvoll 16, Eide, Jamnes og Surndalen 15, Kristiansund, Aure, Averøy og Halsa 14, og Smøla 13 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.